0: written to by Sofa Le Fou I Polo Kitty alle Don Ha Remix Revolution. A faio e tu fisili peteng a fatia Sofa Le Motu. E mawa fale e lua, tolu, pe fa potu moi au kirani atoa, mai le lima se lawi vai va afeta ala. E ma faio ne e vave fa atawal fali, pe a e rent to buy. A faia afe lua se lawi masvulta ala, pe ilunga atu le tupu mama alo ha inga le vai aso. E to se lana mal pe meni a matamai le ono se lawi masvulta ala, I le vai aso. E ma faio ne mawa e masauta avale fo, a e yae ona ya inga. Wala au mai loa ile o valu selau, valu valu valu o o o, le rent to buy ile o valu selau, valu valu valu o o o.
1: E ya ya inga matu tu ungai fatstau ile nei avanoa, o le nono ina o tupe, I fala mulango ya ya inga alfa le tupe, o lai sene ina ilalo o le REAA lo hafe malevalu.
2: Manu maa loi se pepatala o loa mo au fatanga I le Pack and Save Bolani World, pe o tu fua foi lau tavale le bangu o le BP, o famurianga nei mai le DC Sao, pe a e maa loi alantu sei I aso fa reile te tasi, la fo sau top up tolus full tala pesili atu, e maua I loa vanoa I le sei, fa pena foi pe a la fo sau se le ni e tolu se lau tala ni usila pesili atu foi I Samoa, I le MyCash a le DC Sao, e faunga I le ClickX, e lima fai longa taise lau tala shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers, just is a long tala ole aseina I aso for really take to see e ya ya inga ole dei fa bitoa sekia digi sell
3: e fa ingo fielo wolanga

Ya, de wata mo de wa molpes. Ya, sa uni lo mal tatu zumpa, la to uma na voro fa fa mai lung la la la le po. Ol tatu Facebook live. So se me alava le te beton lo fali lo mort malawa or if you are in bed bo lete tari sul ni af af ya we sit on my stretch sit on my you know stretch your arms and your legs ya la lo atune sum pan ni af af la taina le pes ya se tato fa ip o tisiva pele ai la taina le pes o le pes ya o le pese pe ona masani ana o taina to telo temi ya o le pese fai au tanga pai le sunga ya tamiti vai tele so a fa pele te if you want to have a dance ya siwa lo se vai pe si pe o te siwa pe ya ya se taina le pese le o le pese fai au tanga